0: ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko